0: Have you been injured in a road traffic accident, an accident at work, or an accident anywhere? You could be entitled to thousands of pounds in compensation. Harris Fowler are specialist personal injury solicitors, winning over 98% of cases. It's no win, no fee, no risk. Contact our friendly, approachable team today to see if you have a claim. You've nothing to lose and perhaps a lot to gain. Harris Fowler, the personal injury solicitor.
1: Ro'n i'n meddwl y byddai powder golchi blodau'r gog yn mynglido i baradwys hyfryd. Ond yn anffodus, hyn lle dermatitis ges i, a'r lle cyntaf es i, y fferyllfa. Gall eich fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thryniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dermatitis am ddim. Felly, os yw'n sych, yn crafu, neu'n cosi, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am Helpwch Ni Eich Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
2: Finish the day the right way with 2 hours of the world's greatest love songs.

Haelbach, dyna Cowboys, Rhos Botwnog. Mae hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Mae'n ffantastig o gân sydd yn rhan o album bach arall sydd yn wych hefyd. Mae allan ers yr diwedd y mis dwytha, felly mae gafodd ei rysau ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf. Nesaf mynd gan Rufus Mufasa, hon allan I chi hefyd ers yr pumed o fis Awst y tro yma. Ac enw hi ydy tu allan, tu mewn.

Rufus Mufasa tu allan, tu mewn, allan I chi erbyn hyn. Mi ydyn ni nesaf mynd draw am Alicia Scott. Ychydig o lynyddodd yn ôl dysgu Cymraeg oedd Alicia Scott yr ha ma. Mae wedi rhyddhau album Cymraeg cyntaf a cael ei hyrddo I orsedd Cymru. Drwy garreg, dwy garreg filltir o fewn dyddiau i'w gilydd. Mae taith album Cymraeg cyntaf y gantores allan I chi ers yr unfed ar ddeg a'r hugain o fus gorffennaf ar y label recordio cwrs. Ychydig ddyddiau cyn iddi dderbyn gwis gwerdd yr orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol y garreg las. Mae'r teitl yn deud y cyfan, mae taith yn ôl rhain siwrna Alicia efo'r Gymraeg. Iaith byn ni dysgu yng ngolwg pawb ar iaith ar gyfres iaith ar daith yw'r rhoi fel un o hyfforddwyr y llais ar S4C. Mae'r un daith wedi arwain at gyfres o sengla Cymraeg arloesol gan gynnwys dod o'r galon y gan regau Gymraeg gyntaf erioed I gyrraedd rhif un ar siart regau iTunes. Recordwyd yr album efo Ows Gwynedd ar H. James Roberts a mae'n cynnwys deg track o'r sengla diolch gwreiddiau a hawdd I gynneuon newydd sbon sydd yn ymdrin a chariad colled athor calon cyn cloi hefo fersiwn arbennig o henglad fy nhata. Yn ystod, wythnos yr Eisteddfod caiff Alicia I hanrydeddu gan Orsedd Cymru am ei chyfraniad nodedig I ddiwylliant Cymru yn adeiladu pontydd rhwng bobl Cymru a'r Caribi yn normaliddio'r Cymraeg o fewn cerddoriaeth rhyngwladol ac yn ysbrydoli dysgwyr drwy ei gwaith darlledu a chefnogaeth I eraill. Dyma gan, oddi ar album newydd Alicia Scott, dyma dwi angen mwy.

dwi angen mwy. Ia, hwnna yn newydd ag allan I chi gan Alicia Scott fel rhan o'i album newydd. Mi fyddwn ni'n mynd ymhen cwpl o funudau am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer heno ma'n nesad yn mynd am Dan Williams a Paranoia.

Dan Williams a Paranoia. Mae hwnna'n dod yn ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Hen yma, mae'r fersiwn Gymraeg yn dod at y chi, y fersiwn gan Lia Owen, ond yn wreiddiol yn gan, gafodd ei ysgrifennu a'i rhyddhau gan John Denver. Mae hi'n mynd â ni nôl i 1974 pan gafodd hi ei rhyddhau fel y gan Annie's Song. Mae hon yn gan hynod adnabyddus, dwi'n siŵr eich bod chi'n ei nabod hi yn syth ac yn gallu clywed y diwn yn eich penna yn fanna ar ôl i fi ddeud hynna. O ran sut nath i wneud yn siartia yng Nghanada yn yr Canadian RPM Top Singles, rhif 1, Canadian RPM Adult Contemporary, rhif 1, Werddon, rhif 1, UK Singles, rhif 1, US Billboard Hot 100, rhif 1, US Adult Contemporary, rhif 1. Mae wedi gwneud hi yn y boblogaidd iawn. Mae'n hynod adnabyddus. Dwi'n meddwl neu chi ffeindio llawer o bobl sydd ddim yn apod y gan ac mae wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg gan Lia Owen o dan yr enw ar lwybra'r gorffennol. Felly dyma fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma ar lwybra'r gorffennol gan Lia Owen sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Annie's Song gan John Denver.

Dyna Lee Owen ag ar lwybra'r gorffennol sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan John Denver a Ni Song. A jyst rhag ofn bod chi wedi bod yn byw o dan graig am yr, dwi'n gwybod, 50 mlynedd dwytha.

0: Dach chi'n nabod ti wan o bosib?
1: Like a storm in the desert.
0: Ie, dyna'r fersiwn wreiddiol gan John Denver yma na Annie Song. A hwnna oedd y cyfr Cymraeg, y fersiwn Gymraeg ar lwybr ar gorffennol gan Lia Owen.
1: Come fill me again.
0: Ie, dyna chi John Denver ar fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer yma. Wel, dim John Denver yn canu'n Gymraeg yn amlwg. Anyway, nesa. Fersiwn Gymraeg arall, well, can newydd Gymraeg arall, dyna be o'n i'n trio ddweud yn ymwneud yna. Mi ewn ni nesa draw am sengl newydd am y hon gan Candelas. Un o fantiau mwyaf dylanwadol Cymru ers 2010 a gwneud ei ddechweliad hir ddisgwyliedig hefo pop Cymraeg. Sengl newydd sbon ar y label a'i cyching. Dyma'r cerddoriaeth newydd gyntaf ers blwyddyn a mae yna ddewyd o'r diwedd am album cyn diwedd 2006 ar hugain yn dilyn cae tafwyl o flaen tor Forlawn yng Ngastell Caerdydd. Mae'r band yn camu'r benod nesaf o hyder grŵp sy wedi siapio cerddoriaeth Cymraeg ers digawt a mwy. Bron i fi ddweud slapio. Mae'n awyr, mae'n rhoi ffaster. Mae pop Cymraeg yn cyflwyno Candelas ar ei gorau. Sialens ydy pop Cymraeg i greu gan drom ond hapus. Rhywbeth i danio, rhywbeth ar y bol, ar meddwl ond hefyd i symud y traed. Roedd hi'n bleser i chwarae am y tro cynta yn Hafwyl. Dynodd gen Candelas i ddeud amdan hon. Mae pop Cymraeg yn nodi dechrau cyfnod newydd wrth i un o fantiau mwyaf arwyddo cael Cymru. Sengl newydd, dychweliad mawr ac album ar Gorwel, dyma Candelas a pop Cymraeg. A mae hon allan i chi. Erbyn hyn, a gyda llaw, mi oedd nhw wrth gwrs yn yr Eisteddfod. Felly os oeddech chi draw yn yr Eisteddfod. A wedi cael cyfle i weld Candelas, dwi'n siŵr bod chi wedi cael amser ffantastig. Mi nath nhw gloi y maes bu ar y pumed o'r mis yma. Wedi chwarae'r llwyfan y maes a hefyd yn maes di. Dyma Candelas.

dyna pop Cymraeg honna gan Candelas y newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Mi ydym ni'n mynd rwan am gan newydd arall. Mae hon allan I chi gan Crwpan sy'n parhau a'i gyfres o gynnyddo newydd yn 2016 efo'r sengl diweddara Sbia ar y byd allan ar ddiwedd mis Gorffennaf ar Hosg. Da'r trac ochr yn ochr o fideo newydd Sbon wedi greu mewn cydweithrediad ag S4C Music yn ychwanegu elfen weledol at y prosiect ac amlygu presenoldeb cynnyddol Crwpan ar draws llwyfanna Cerddoriaeth Cyfoes Cymru. Yn dilyn dawnsio mwy, trac adeiladwyd o eiriau a llais eiconig Aleri Llwyd o glasur 1976 dawns. Mae Sbia ar y byd yn parhau siapio hunaniaeth gerddorol Crwpan o fewn tirwedd electronig Cymru. Mae pob rhyddhad eleni wedi ehangu'r byd yma ni greu gan dynnu sylw at ei reddf I ail ystyried syniadau cyfarwydd mewn cyd-destunau newydd a modern. Mae hon allan I chi ar hosg o ddiwedd mis Gorffennaf ac allan ar yr holl brif lwyfannau ffrydio. Dyma gan newydd allan I chi gan Crwpan dyma Sbia ar y byd.

dyna crwpan sbia ar y byd allan I chi erbyn hyn drwy label Hosg. Dwi'n rili licio hwnna, mae hwnna'n rili cool dydy. Reid nesaf mae'r twy tatra ar ôl 20 mlynedd, sef y sengl newydd ag album ar y ffordd. Mish Mash Mosh ydy'r sengl gyntaf wrth y matwyd. Ers blodeo yn 2014 a tham wedi aros pryd oedd hwnnw ers y tro dwythad yn yrythau album yn 2013. Mae'r album yn gweld y pop-punkers yn dychwelyd i'w greiddiau fe egni sy'n mor nodweddiadol o gyneuon y band. Humor ffraith, riffs cyhyrog a chytgan cofiatwy. Lan lawr, ti ffeili rhoi y lawr. Mae'r sengl gyntaf hyd ddisgwyled o'i halbym hyd yn oed y fwy hir ddisgwyliedig yna ni'n atgoffa ni ar sîn bod hwyl I gael efo'r toids ar ei gora. Fel nifer y cynnion mwyaf tafod yn y boch y band, cerbyd ego basydd Gareth Delf yw Mish Mash Mosh. Lle bydda'r band yn fwy call wedi arafu am y fyrio ar ei dyfyn hun mae Mish Mash Mosh yn cael llygaid a rhedag. A mae sengl dwyth newydd, mae Gareth Delf o'n I mas yn cerdded y cu pan daeth geiriau agoriadol y gan I fy mhen. Ti'n meddwl bod yn ffynnu, ti'n meddwl bod fi ffili roi efo ni. A dyna'r sylfaen I greu can angsti am bod yn gaeth I bethau ac yn bennaf smartphones. Dwi'n methu roi o lawr. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi a mae hon allan erbyn hyn gan y matoids enw hon ydy Mish Mash Mosh. Allan I chi ar label fflach cymunedol ers y trydydd o fis awst 2006.

Dyna mishmash mosh hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn gan Matoids. Nesaf ffurfwyd curiad ym mis Mai drwy prosiect yn cyflwyno tafwyl 2006. Perfformiad y grŵp ei gig cyntaf erioed mewn digwyddiad a werthwyd allan yn clwb Ifor Bach cyn ymddangos o flaen canoedd o bobl yn nwyl tafwyl 2006. Mae'r pedwarawd o Gerdydd yn cynnwys popi ar y llais, Efa ar yr allweddella, Dan ar y gitar a Stefan ar y drums. Yn syth ar ôl gorffan ei dig diwrnod ola o arweliadau tygau aeth y band I studio Jicali recordio I sengl gyntaf bore efo Mae Gwynedd. Mae Sain yn cyfuno melodiau pop fresh ac ynyrchiad modern gan greu arddull gyfoes sydd yn apelio at gynulleidfa newydd. Roedd gweld pobl ifanc yn canu cit gan bore wrth atal maes tafwyl mae unwaith yn unig oedden nhw wedi clywed y gan yn dyst I ddawn y band am gyfansoddi caneuon bachog sydd yn aros yn y co. Wedi iddyn nhw serenu ar ddau lwyfan adnabyddus yng Nghymru mor gynnar yn ei gyrfa mae'n amlwg mae dim ond megis Megis dechrau yw taith curiad. Dilynwch y band ar Instagram I fod yn rhan o'i taith gyffroes wrth i'r stori ddatblygu. Draw nesaf felly am gan newydd sydd gan curiad hon allan I chi erbyn hyn ac enw hon ydy bore. Mae hon wedi rhyddai I chi erbyn hyn allan ar label Jigcal ers y pedwerydd ar hugain o fis Gorffennaf 2006.

Dyna bore, hwnna gan Ceriad Newydd allan I chi erbyn hyn. Nesa'n dilyn rhyddhau sengol gyntaf Afon Dychwel, Llio Heledd efo'i hael sengol SA1 Abertawe. Can hafodd yn aws sydd yn ymfalchio am ro Abertawe I dociau. A daw Llio Heledd o Dreforys Abertawe wedi astudiaethau yn Aberystwyth a Gytrecht, Caerdydd ydy chartre bellach. Yno y dechreuodd gyfansoddi cynnion hefo'r gitar a cheisio gynghanedd. Gwelir hefyd defnydd o modd hynafol hwn o farddoniaeth Cymraeg yn ei chynnion ag yn ei sengl gyntaf Afon, sydd yn adlewyrchiad ar ei phrofiad o fagwraeth Cymraeg yn Abertawe. Cyfres o englynion geir yn esa un Abertawe sy'n peintio darlun o lynyddwch a hyfrydwch ardal y marina ar docian Abertawe. Wedi sawl bore sul yng Nghymni Thad yn cael coffi wrth wylio'r cychod y gwylanod a phobl yn hamddenol fynd a dod a dywyrchu'r gan awyrgylch lle a'r teimlad mae pryn yw'r llefydd brafiach. Disgrifio'r profiad drwy adlewyrchu ar droi ei hwyneb at yr hael a hwnnw yn brofiad unigryw a Dylan Thomas a yn rhan anatod ar ardal ceir englyn amdano a chyfeiriad at y dinas bardd yn hardd a hyll. Caneuon acwstig gwerinol ei naws sydd yn cael ei cynnyrchu gan Llio Heledd hefo'i caneuon yn cyfuno barddoniaeth Gymraeg drawydd traddodiadol a chyfansoddiad gwerinol cyfoes. Yn ddiweddar, bu'n perfformio'n sesiwn bawr dygellan ogystal a mewn lleoliadau yng Nghaerdydd gan gynnwys The Canopy a Paradise Gardens. Mae hon ar gael I chi felly erbyn hyn, mae gafodd ei rhyddhau ar y pedwerydd ar ddeg. Dyma gan newydd Llio Heledd, SA1, Abertawe.

S1 Abertawe, oes hwnna, mae hwnna'n newydd. Allan i chi gan Llio Heledd, gwych o gan yn dydi, allan i chi erbyn hyn. Es ar y decfed o'r ffennaf Rhythaws Sycasgu, ail sengl, dwy flynedd ar ôl y cyntaf ddod allan. Mae'n falch iawn o gyhoeddi nid fydd rhai disgwyl dwy flynedd arall. Efo'r sengl newydd bore dan cael ei rhythau ar y 14 o Awst ar Lapa Linoes. Efo ail sengl eleni, mae Isaac a Hedydd hefyd yn cyhoeddi fydd ei sengl nesaf yn dod allan y mis Medi. Gan adeiladu ar y momentum eleni. Yn y trach yn adeiladu prosiect, efo'r ddau yn brysur yn gigio efo tai haf heb drigolyn, mae'r senglau eleni gan Sycasgu wedi ffocysu ar ryddid a bod yn chwaraeus a charedigrwydd. Fe gafodd ei sengl dwytha creulon i rythau i gydfynd efo perfformiad a gosodiad arbennig yn rhan o arddangosfa Castell Pedwar wrth symud i ffwrdd o'r syniad o greu gwaith cerddorol traddodiadol fe weithiodd y ddau efo'i gilydd i greu perfformiad hanner awr oedd yn cael ei rannu o flaen cynulleidfa o 400 yn y castell ac yna'n cael ei ailadrodd ar ffurf gosodiad sain yn y gofod dros y penwythnos gan ddiriwio pob tro o roedden nhw yn ail gychwyn. Mae hon allan i chi erbyn hyn. Mae y newydd erbyn hyn gan Sycasgu dyma bore da. Allan i chi fel ni ddweud ar label unoes.

0: Dyna Sycasgu a bore da.
1: O, ti'n rhan ffordd ddeg gwir, ti'n slab o arall, o, sy'n peth da.
0: Mae hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Mae genna fi un neu ddau o rei eraill o rei sydd yn weddol newydd yn y fan un nesaf. Mi ydyn ni'n mynd rwan. A mynd gan Siamonics a Mali Haf. Dyma Cacen.

Fe ganwn ni gan Rhydian Meilir yn dod â ni tuag at ddiwedd y rhaglen heno yma ar yr ail ar bymtheg o fis Aws 2006 ar ugain. Un can sy'n gynnaf fi i gloi y rhaglen i chi heno yma, mi fydd hwnna'n dod i chi gan Eilan Davies. Mae hwnna hefyd yn un actually eitha diweddar gyfyddi'r tai yn ôl y mis Mawrth. Yn ni cael lot o gynnion newydd heno yma yn ystod y rhaglen, dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau. Os da chi wedi methu unrhyw ran o'r rhaglen, neu sa'ch chi'n licio ei gwylio hi unwaith eto, y gwylio gwrandor ni unwaith eto. Mae yna groeso mawr i chi wneud nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Dach chi'n gwybod beth dwi yn mynd i fynd i gysgu yn eitha sydyn hyn yma, dwi'n meddwl dwi really wedi blino. Felly dyna beth dwi'n mynd i wneud yn syth ar ôl y ganol yma, dwi'n meddwl. Ond gan dwi'n cloi hefo hyn yma ydy can gan Eilan Davies o'r enw Delice. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf ar gyfer y bennod nesaf fyw o'r sioe Gymraeg yma a Radio Bronglais. Fydd yma i chi unwaith eto nos Lun nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf, ond am y tro, nos